زندگی میکردم تا میداد دشمن و شورتشون پرچم پا میداد با این حال ساختم یه خونه تو دل خدا هر روزم بهتره نیرو ام پا میداد سایران تو این بره اوتو وش دستایی خودم کردن زیر پامو فرش من تلش نشدم که چی میمونه تش مزه هم نکردم هیچ و به چشمم.

کردی واسه خودمون پخی بودی، یعنی فارسیمون خوب بود، یه دستی هم تو ریاضی داشتیم، تقریر صدا، گروه سرود، مسابقات خط نقاشی، همه چی اول می شدیم. را می رفتیم گردن افراشته این ور حیات به اون ور، تو بگی اگه اینقدر محل دنیا می زاشتیم. یادت رفته از بستیگه نبودیم، جوان اول آسایشگاه بودیم تا دلبر اومد. گفتیم خب منطقیه دیگه، یه خانومی با این کمالات، بافتنی، لاک قرمز، خوشگل، این ما هم که اونجور باید عاشقشیم دیگه. اومد قبل اینکه سلام کنه گفتیم شمایلت چی نیکوز، خندید گفت مال شما بهتره، رفت. هفته بعد باز دیدیمش، گفتیم اسم چی بود؟ گفت دلبر که جان فرسود از او. گفتیم مگه تو هم بلدی؟ گفت اسممه، رفت. این رفتن جان از بدن دیدم که جانم میرود. از فردا دیگه نشد از یادش مفک بشیم. ای نگاش کردیم، نشستیم رو به روشی، از دور پاییدیم واسه زیر لبی دو بیتی گفتیم، رفت اومد کردیم، طنز پارسی انداختیم در جلوت و خلوت، را رفتیم رو ریل نیلبک مهرهای پوش.

یکی بریتا تو هم خیلی اسیر کردیم باس ببخشی، اما نحسی افتاده بود، هرچی آب میجوستیم تشنگی گیرمون میومد. واسه چی؟ تو فهمیدی؟ آخر یه روز رفتیم دمش بهش گفتیم ببخشی چته؟ گفت ما چطوری چی با منی؟ گفتیم بابا صاحب حسن در وفا کش، خودتو نگیر، ما خیلی سال اینجاییم، تو که اولی نیستی ولی ارزش نداره. نرفت تو خرجش، هی اون بر نگاه میکرد، فکر کردیم نکنه دنبال دومادمون فرفری هست، نکنه موی ما حالا مد نیست، نکنه زور پیاز زیاد خوردیم، نکنه اون بیت آخری زیادی بوده، نکنه میخواد قیمت زیاد کنه، نکنه دیوونه هست، نکنه یه چیزایی از ما نمیدونیم. یادت اون روز تو راه رو زدی تو گوشم جمشی، گفتی بیدار شو از خواب آدم ساده خبری نیست. شبش رفتیم تو اتاق کردمش تو پاک گذاشتیم بالای تاخچه، ولی بالاخره ما یه رفیق بیشتر نداریم که، باز گوش میکردیم دیگه، سختم بوده ولی کردیم دیگه، بوسیدیم گذاشتیم کنار، کنار که نه تو تاخچه، اما خب نمیشد دیگه، هی میدیدیمش یه وجب آسایشگاست، یا خبرش میشنیدیم در بیدر، هی هوایی میشدیم. جمشید از رود خجالت میکشم، قولم و شکستم، رو نشد بهت بگم، ده بار رفتم نگاش کردم، تازه این که چیزی نیست، حرفم باش زدم، جریه‌دار جوابمو نداد، دیگه نگفتم بهت اینا رو.

0: ببین حبیب دلبر چرا نیومده بالا سرت؟ میخوای صداش کنم؟
1: دلم درد نگرفته جمشید، نگران شدم چرا درد نگرفته. بهت قول داده بودم درست، اما نمیستم ازش جدا شم. یا از دور نگاه کنم می با دیگران خورده از تو با ما سر گرام.
2: یعنی میخوام بگم من هوادار زیاد دارم. چش روشنی چی میدی؟ یه اخ با گوش بره. اگه پرسیدم کجاست چی جواب میدی؟ فقط من به یکی دیگه هم قول من همه کسی اول با پا برم. من اولین بارم رو فکر نکنی من از اون آشم از اولشم میدونستم چی میدونه بوسرم سر منه. میخوای کاما ببرم نگاه بیرون برفه میرم درست به شب برفه.

0: باور کن منم مثل تو هم، ولی میدونی نباید ناامید بشیم.
1: بهزاد
0: نه، باور کن بدتر غرق میشیم. این اجازه رو به خود